baako bi di pa nanum a na nwom no ba adwuma wɛ wo na ɔba ate ne ɔhaw ahom adwuma ne nyɛ dɛ